fana wena nkupona se adiabai na ukura wusu di bayi wena nkupona yo